0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
2: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

0: gol. A gol.
1: Berapa ya?
0: Kok tengok lagi berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini laju berapa, Gul?
1: Wow, laju 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, laju 6.